Rádio Centrum. Najviacej roka v meste. Akademické Rádio Centrum. Najviacej roka v meste.